0: Pase kapè mè, pase kapè mè.
1: Kout git am nan fè kon ding. Kon ding. Gen de individu mal intentionné kap zon lot bagay la. An ale, un...